sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Ana od 2 do 90 i od 1 do 47, Miroslava Krleže od 22 do 96a i od 1 do 73, Svete Ane od 46 do 124 i od 73 do 115p i Vladimira Nazora od 4 do 32 i od 1 do 33. A u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

Samo kratka informacija, malo prije sam spominjao promet, da je sve u redu. No evo, upravo javlja naš Marin koji se nalazi trenutno na Strossmayerovoj, točnije kod žutog naselja. Nemojte juriti jer dogodila se lagana prometna, kaže nije ništa strašno, no evo, treba biti oprezan, u pitanju su valjda 4 vozila, tako da polako i sretan vam put.

Da, idete li vi u apartman i šta je, što je vas zateklo tamo, dakle, i da li vas sitnice smetaju, eto to što su istraživali novinari magazina Phoenix, prenio te portal, ja ću pustiti malo Bomba i Štampu da napravi dobar uvod, pa ćemo onda o tome.